0: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. الضيفة ديالي اليوم فنانة مغربية معاصرة اللي اختارت أنها تعيد تعريف واحد المادة وتحول ما هو مهمل إلى لغة بصرية نابضة من عالم المال والاستشارة إلى فضاء الإبداع. صنعت الضيفة ديالي واحد المسار استثنائي حيث حولت قشور ديال السمك إلى أعمال فنية تنبض بالتحول صمود وال إحساس. فنها لا يكتفي بأن يرى فقط بل يلامس وتطرح أسئلة عميقة حول العلاقة بين الصورة والمادة، بين البصر واللمس، وبين الفن كلوحة والفن كتجربة حسية كاملة. من كيب تاون فين قدمت آخر أعمالها إلى مشاريعها الواعدة هنا بالمغرب، توصل الضيفة ديالي بناء علمها الخاص حيث يصبح الفن تجربة إدراكية جديدة تتجاوز المألوف. اليوم غنتكلموا على هذا الفن الجديد اللي تنظن الوحيد اللي كاين في العالم، فنان اللي تشتغل على لي كاي دو بواسون أو قشور الحوت. ضياء دكير ضيتي لنا اليوم ستوديو، مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو سي منتصر، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، جو تري زوروز دتر ايسي. ميرسي،
1: مرحبا. واول حوار ديالك اذاعي متلفز معنا.
2: Absolument.
1: ان شاء الله غيدوز هادشي كلشي مزيان
2: نتمنى.
1: على سلامتك. كيف داون، كيف دازت المعرض اللي درتي في افريك دو سود؟ كيفاش داز المعرض؟ كيفاش بعد عندنا نهضروا على طون باركور، سيتي كومون لا رياكسيون ديال لي جون؟
2: C'est une très belle expérience. La scène artistique en Afrique du Sud est extrêmement incroyable. Enfin, l'art est complètement démocratisé et s'adresse à tous. Donc, c'était pour moi une expérience extraordinaire que de pouvoir présenter mon art à des jeunes, des étudiants, des moins jeunes, de tout secteur.
1: Et donc, on va parler de cet art. Avec Ntia, votre première carrière était dans la finance et le conseil.
2: Absolument.
1: On est bien d'accord.
2: Oui.
1: Un univers, a priori, très éloigné de l'art. Bien que jusque-là, Keina. Alors, Britna Arif, le véritable déclic qui vous a poussé à changer radicalement de trajectoire.
2: D'accord. Alors, je vais vous raconter une histoire. Avant d'entamer ce projet artistique, j'avais 6 ans lorsque j'ai fait ma dernière toile, ma dernière œuvre d'art. J'avais 6 ans. Et c'est là où est arrivé donc, le choix radical d'arrêter complètement la peinture. C'était quand j'avais 6 ans. Et plus de 30 ans plus tard, j'ai repris les pinceaux, repris les toiles.
1: Le déclic. Alors, je crois que tu as dit la finance. Là, quand même, c'est un métier, c'est plus sérieux, c'est cada ou cada.

0: conserve une puissance militaire. Néanmoins, il conserve une rhétorique très hostile à Israël. Donc pour les autorités de Tel Aviv, une présence même limitée, 50 hommes, ce n'est pas grand-chose. Cela offrirait, soyons prudents, parlons au conditionnel, offrirait un poste d'observation, de renseignement et potentiellement de projection militaire pour le Somaliland. Cela donnerait une visibilité internationale, renforcerait l'idée d'une reconnaissance de ce pays de fait qui n'est toujours pas reconnu, hein, parce que pour la Somalie, pour l'Égypte ou encore Djibouti, pour les pays arabes et africains, tous refusent encore de reconnaître l'existence officielle du Somaliland. Donc si jamais il y avait une officialisation de cette relation avec Israël, cela contribuera à aider le Somaliland à internationaliser la réalité de ses frontières. En tout cas, une base ou même une présence militaire régulière israélienne dans cette zone pourrait être lue comme une modification de l'équilibre régional. Cela ajouterait une tension supplémentaire à un espace géographique qui en est déjà pétri. En tout cas, c'est une rumeur qui est intéressante en Israël parce qu'elle ne faiblit pas. Au contraire, elle prend de l'importance. Tous les observateurs israéliens croient en cette hypothèse que les autorités israéliennes s'obstinent à nier.
1: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من جوج حتى الخمسة يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من جوج حتى الخمسة يوليوز. معرض العمران للعقار بني المستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 16 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.العمران.gov.im.
2: h 46 sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. من بعد ما تكلمنا كثير على الدبانه ديال الزيتون داكوس والسوسه وحشرات البسيل اللي تيتسلطوا بزاف على شجر الزيتون في بلادنا وتيلحقوا به اضرار مهمه وخطيره ويمكن يضيعوا المجهودات ديال الفلاح في ظرف جوج ولا ثلاثه السيمانات الا كانوا كثار في الشجره. اليوم غادي نحاولوا نتكلموا على حشرات اخرين تنسميهم عامه بالقمله واللي من اهمهم القمله الكحله ديال الزيتون. وهاد القمله الكحله ديال الزيتون تتكون عباره على حبوبات كحل لاصقين في العود ولا في الورق، وحنا ما تتبنى في الحقيقه غير القشره الفوقانيه الكحله باش مغطيه الحشره الحقيقيه واللي لونها ما بين صفر خزي حتى القهوي. وهاد الحشره اللي مخبعه تحت من هاد القشره الكحله هي اللي تدير كل المصائب اللي يمكن توصل حتى للضعف ديال الشجره والطيوح ديال الورق ديالها بقوه الماء اللي تتمصوا منها وقوه الوليدات اللي يمكن تعطيهم ويتحولوا حتى هما الحشرات ما يتحركوش لاصقين تحت من غطاهم الكحل القاسح. زيد على هذا الشيء المرض ديال الكحيله اللي تيمكن يتركب على العسل اللي تطلقوا هذه القمله الكحله ديال الزيتون. واهم ما يمكننا نعقلوا عليه من حياه هذه القمله الكحله هو ان الدويدات ديالها تيتحركوا في الورق قبل ما يمشيوا يلصقوا في شي بلاصه في العود فاش يبداو يصنعوا الغطاء ديالهم واللي غادي يحميهم لا من البرد والشتاء والريح ولا حتى من الادويه الا كانت ماشي خاصه ضدهم. وهذا علاش احسن محاربه ضد هاد القمله الكحله ديال شجر الزيتون هي وقت يكونوا هادوك القميلات الصغار مازالين تيتحركوا تحت من الورقه وقبل ما يبداو يتغطاو بهذوك القشره الغليظه الكحله اللي تنشوفوها حنا. وهذا الشيء اذا خاصو يكون في بدايه من شهر 4 حتى لشهر 5 ولا حتى بحال دابا، لكن بشي دواء خاص ضد القمله بحال الادويه اللي تيخدموهم الاخوان مالين شجر الحواميد ضد القمله في شهر 5 ولا شهر 6 حتى هما.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كاتش في خباركم كاملين أو لا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجول أقرب وكالة

0: أنا دورنا.
1: من التوصيات اللي الحقيقة جاءت في هذا الملتقى تحسين الفكري والنفسي للشباب، بمعنى أنه بناء معرفة نفسية وبناء مناعة معرفية ونفسية، وحتى تحدثوا في نفس الإطار على أنه تعزيز وتقوية الروابط الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع لتقليل هذه العزلة. اليوم يا أستاذة ودكتورة، وأنت دكتورة يسرى، بالنسبة لك ما الذي يجب الاشتغال عليه أكثر؟ هل نحن الأسر نطرق بابكم أنتم الأخصائيين لتساعدوننا، أم أنه كل صانع محتوى اليوم مفروض عليه من باب المسؤولية الاجتماعية أنه يصنع محتوى يوجه فيه رسائل لأطفالنا ومراهقنا ولجيل بكامله؟
2: يمكن كما قالوا جبنس كلنا كنتشاركوا نفس الفكره، انه هذه مسؤوليه ديالنا كاملين. هذا الاجراء ديال التواصل الاجتماعي اللي خداوه بزاف ديال الدول زعما العربيه والغير عربيه، هو اجراء بصح كيهدف لحمايه الاطفال وكيستحق الاهتمام، وعلاش لا، انا كنقول خصنا نجلسوا نفكروا فيه في الكونتكست ديالنا، ولكن بوحديته ما كافيش. المسؤوليه كاينه مسؤوليه ديال المنصات الرقميه في حمايه القصيرين، التحقق من العمر الى اخره، ولكن اليوم انا اللي كنلاحظ من التجربه ديالي ومن الاطفال الصغار المراهقين، الاطفال ولاو عندهم واحد الذكاء ديجيتال، واحد كيقدروا كيتجاوزوا داك القيود التقنيه، هادشي ديال الفيريفيكاسيون ديال السن، انه مثلا هذا القيود التقنيه اللي في المتواجده
1: هما يتحايلوا
2: تماما، يتحايلوا بواحد الطريقه واحد.
1: لم يبقى لي كثير من الوقت استاذه، خاصنا نتوقفوا عن النقاش للاسف الشديد في ثواني اللي خاصنا نشتغلوا عليه في ثواني.
2: خاصنا الدور ديال الاسره، الدور ديال الاسره كبير، الدور اننا نعلموا الاسر كيفاش يعلموا ديالهم.
1: دكتوره يسرى، شكرا. طبيبه اخصائيه في الصحه النفسيه للاطفال المراهقين، عذرا، الاستاذ غسان بن شهاب الخبير في مجال الرقمنه، الدكتور مصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، شكرا لكم جميعا، شكرا مستمعينا.
3: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Médien.
4: 11h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous, Sokaina Aziz, bonjour à tous. Le chef du Hezbollah réclame le retrait inconditionnel des troupes israéliennes du Sud-Liban au moment où les négociations se prolongent à Washington entre le pouvoir libanais et Israël. Les Marocains se réjouissent du retour à leur GMT. Décision hier du gouvernement après des mois de polémiques. Le changement est prévu le 20 septembre prochain, soit trois jours avant les législatives. Vous entendrez certains Marocains dans les rues de Casablanca. Ce vendredi 26 juin est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue au Maroc. Des centres et des équipes sont mobilisés pour aider les usagers de stupéfiants. Reportage à Tanger dans votre prochaine édition. Il y aura aussi du football. Le Maroc va retrouver les Pays-Bas en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Néerlandais ont fini en tête de leur groupe hier après avoir sorti la Tunisie. Vous entendrez la déception des Tunisiens après l'élimination des Aigles de Carthage. Et puis nous irons à Essaouira où Sophie Volatier nous fera vivre le coup d'envoi du Festival Gnawa, une 13e édition qui a donc débuté hier avec un concert de Ganavia. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة.

0: سيت ان بو سيناريو ما يمكنش جي كوا فير دو دون دونك تاخذ بقلبك تاخذ بسين هذاك ماشي كل شيء سي فري
1: بيان سور حنا مثلا
0: هذا كاين اللي صحابنا راه صحابنا كنمشيو معاهم سي فري كو بون بدينا معاهم اون ترافاي بوكو افيك او اون اكسبت سكيل سكيل سكيل بروبوز مي كاينين دي جون كون كوني با ابسولومون
1: كي عارفين فيديل لي جون افيك كي تو ا كومونسي سعيد الناصري اللي نقولوا تحيه واللي مثلت معاه انا فيلم البانديه ودرنا معاه قبل ما لو بروميير وان مان شو كنت ندير لا فوا اوف ديال سعيد الناصري اللي كان تيسمع لينا نوجه له تحيه نفتحوا واحد القوس ونسدوه نعرفك شنو جا لينا ملي كان بدا سعيد الناصري هذه دابا شي 25 ans 26 ans كان لو بروميير ميك في المغرب اللي جاب السبيكتاكل وان مان شو وانا كنت نشتغل معاه تندير لا فوا اوف
0: اون ديريكت
1: انت سور سان تتعزف الموسيقى وانا كنت ندير دي تيكست وحوارات معاه مي اون فوا اوف ما كانش يشوفوني الناس كانت تسمعوا الصوت ديالي اي جو مغابيل ملي كنا في مدينه فاس ما عرفت شنو كان دار لي وعصبني لان كاين في واحد لاسين خاصني نلوح عليه الصبابط يكون عندي شي 20 صباط
0: ولكن انا القنابل ديال غزه زعما
1: زعما القنابل ديال غزه ولكن حنا كنا تنصيفطهم له على رجليه بشويه باش ذاك النهار عصبني بديت تنصيفطهم له على رأي قلت لك كنت كحضر راسك
0: حضر
1: وانا يبدي تغنعطيه نوجه له تحيه علاش الاشتغال بزاف مع سعيد الناصري
0: سعيد الناصري
1: سي بلو فاسيل بور توا
0: Entre nous, c'est une icône quand même. C'est,
1: ah, bien
0: c'est
1: sûr, quelqu'un qui a lancé voilà, beaucoup de...
0: C'est l'icône, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la création.
1: Nasseri, quand Nijal, c'était un visionnaire. D'abord, le One Man Show. Où, à l'époque, on a fait, on a parodié le Baramij de Qanat Tania.
0: Tout à fait, exactement.
1: Yani, le journal, Cinestar, le Khayt Bidma, الاعلاميه نسيم الحر يعني هو جاب افكار جديده اللي كانوا الناس حتى واحد ما تيزعم يديرهم تو فوا سكو جو دير
0: افيك لي زينوفاتور تو سي لو ميم لو ميم كاس افيك خياري اوسي
1: خياري
0: هذاك السيد علاش جلبني اوسي خياري سي كو سي كيكان كي رابيد في ليكزيكسيون سو فيدير كو كونت ريبون بو ريغو فو فير ريغولي لي جون تبارك الله عليه هذه الي اكسلون فيها سي كو ريبون ان انستون سو فيدير كي تقول شي حاجه يضحك لك بالضحك
1: اكزاكتومون نوجهوا له توا تحيه وغنقفلوا هذه البارونتيز الوغ انت موزع ملحن وعازف ومغني
0: وي
1: فين تتلقى راسك دابا انت راه فرحتك لان عندك بليزيور كاسكيت
0: وفيهم كاملين منتصر فيهم كاملين باسكو بون بلو سون جو مي سون بلوس نوري سور سين كو ديغيغ لي ميكرو C'est-à-dire mm-hmm. les studios, je suis moi-même sur scène parce que mm-hmm. les gens de la dernière génération ne me connaissent pas sur scène comment je suis.
1: Exactement.
0: J'ai toujours dirigé des concerts à 10 000, 15 000, 20 000 personnes et c'était magnifique. Et à chaque fois, on me donne une heure et demie. Quand on dit que c'est un homme, c'est comme un darb à l'boulis, c'est un homme qui a fait
1: un homme. Oui, la scène, mais je ne sais pas.
0: Non, j'ai fait ma partie de scène, sincèrement. Et j'ai laissé.
1: Ça ne te manque pas?
0: Beaucoup. Mmh. Et c'est pour ça que je suis là chez toi, Montassel, parce que je compte reprendre la scène Ilexibullah, mmh. donc les grandes scènes. Et
1: avec une tournée, Yannil Arani, les Kant Bidaya Dialik, les Shira, Dar al Bayda, Yannil Arani, les Kant. Voilà. Donc,
0: les chansons, les anciens.
1: L'Arani a dû les Kbromak, Khask Tfkarom
0: Dabay. Par rapport à la scène, les concerts Dialik, je reprendrai aussi les anciennes chansons avec un nouvel arrangement. Ça veut dire du coup un arrangement d'accord, mais on va dire la nouvelle chanson obtenue pour actualiser un petit peu, pour leur montrer effectivement qu'on existe toujours, parce que c'est cette note pour tout le monde, et la musique elle est faite pour tous, de 1 jusqu'à 120 ans.
1: Et donc c'est notre monde. Inch'Allah, بعد عمر طويل. الموسيقى التلفزية أو السينمائية، يعني درتي دي سيتكوم، درتي مسلسلات، سينما. شنو اللي صعيب تخدم اليوم الموسيقى؟
0: فهادو كاملين في اون بارونتيز vous allez rigoler mais les sitcoms c'est difficile
1: علاش
0: parce que c'est des thèmes parce que indicateur ça veut dire que la musique elle reflète le sitcom ديال الضحك la plupart خصك تعرفوا بحال السي مربوح مثلا كان داخل جي ترو جي بوكو ترافاي افيك عايش درت مع مرحبا بصحابي شانيني تي في قناه الحريره هذه ديستو
1: هي لائحه طويله شانيني تي في سير حتى تجي قناه الحريره الملكي جاكسون